بانتظار ايضا كلمه جلاله الملك عبد الله الثاني راح تكون اتوقع يعني تمام الساعه الخامسه او بعد الخامسه بشويه راح يكون في له كلمه بالجمعيه العامه او اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده اللي موجود فيه